0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Thank you.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: la 90,7 FM.
1: Am găsit mașina timpului. Tu-ți închipui? Ce să fac cu ea acum? Abia achipui, mă întorc în timp de vin adolescent.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 1 septembrie. Berbec. Proiectele amânate își găsesc în sfârșit rezolvarea, iar piesele de puzzle se așează exact cum îți dorești. Este ziua în care lucrurile se leagă perfect pentru tine, mai ales pe plan profesional și financiar. Profită de această claritate mentală și fă pasul cel mare în planurile la care lucrezi de mult timp. Taur. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau neînțelegeri cu colegii. Cu toate acestea, spre seară, atmosfera se detensionează complet dacă alegi să nu reacționezi la impuls. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți echilibrul emoțional. Gemeni. Energia ta este la cote maxime, iar ideile noi curg fără oprire. Totuși, riscul de a te dispersa în prea multe direcții este mare, așa că încearcă să rămâi ancorat în priorități. Pe plan sentimental, o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica o stare de incertitudine mai veche. Rac. Simți o nevoie accentuată de liniște și de retragere din agitația cotidiană. Chiar dacă la locul de muncă presiunea este crescută, vei găsi resurse interioare pentru a duce sarcinile la bun sfârșit. Seara îți aduce o veste neașteptată de la o rudă îndepărtată. Leu. Prietenii sunt aproape și îți oferă sprijinul de care ai nevoie pentru a demara un proiect drag. Cu toate acestea, fii atent la cheltuielile neprevăzute, deoarece tentația de a cumpăra lucruri inutile este foarte mare în această zi. Păstrează-ți prudența în privința bugetului. Fecioară. Cariera este în centrul atenției tale și ai ocazia să te afirmi în fața superiorilor. Totuși, oboseala acumulată își poate spune cuvântul dacă nu ți este dozat eficient efortul. Nu ezita să ceri ajutorul celor din jur dacă simți că sarcinile te depășesc. Balanță. Ziua vine cu o dorință puternică de a învăța ceva nou sau de a planifica o viitoare călătorie. Deși starea ta de spirit este optimistă, mici întârzieri administrative îți pot testa răbdarea în prima parte a acestei zile. Mențineți calmul, totul se va rezolva de la sine. Scorpion. Va fi o zi a contrastelor în care stările emulate și poate spune cuvântul dacă nu ți este dozat eficient efortul. Nu ezita să ceri ajutorul celor din jur dacă simți că sarcinile te depășesc. Balanță. Ziua vine cu o dorință puternică de a învăța ceva nou sau de a planifica o viitoare călătorie. Deși starea ta de spirit este optimistă, mici întârzieri administrative îți pot testa răbdarea în prima parte a acestei zile. Mențineți calmul, totul se va rezolva de la sine. Scorpion. Va fi o zi a contrastelor în care stările emoționale pot fluctua destul

0: Iar pe de altă parte poți avea mici divergențe de opinie cu partenerul. Comunicarea deschisă rămâne cea mai bună soluție.
1: Săgetător. Relațiile cu cei din jur sunt puse la încercare, iar compromisul devine cuvântul de ordine. Dacă reușești să-ți asculți partenerul fără să-l întrerupi, vei evita un conflict inutil. Pe plan profesional, lucrurile evoluează într-un ritm lent, dar sigur. Capricorn. Rutina zilnică la birou poate deveni destul de obositoare, însă eficiența ta rămâne de necontestat. Ai grijă să nu ți neglijezi sănătatea și acordă-ți pauze suficiente pe parcursul acestei zile. O mică atenție primită din partea unui coleg îți va aduce zâmbetul pe buze. Vărsătură. Creativitatea ta este la niveluri înalte, iar activitățile relaxante îți aduc o mare satisfacție. Pe plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de atenție, dar le vei depăși rapid cu puțin umor. Seara este favorabilă ieșirilor în oraș. Pești. Atenția ta se îndreaptă către casă și familie, unde este nevoie să rezolvi o chestiune organizatorică. Chiar dacă la început lucrurile par complicate, vei găsi rapid o soluție convenabilă pentru toată lumea. Evită să te prinzi în nostalgii inutile legate de trecut. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 1 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
2: Constelația Aquarela.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului. La doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit, proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor. Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. În școlile din Chișinău, activitatea festivă dedicată începutului an școlar din 1 septembrie va avea o durată de cel mult 45 de minute. Potrivit unui ordin emis de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, formatul festivității va fi stabilit de către fiecare instituție de învățământ. În prima zi de școală, în clasele 1 și a 12, va fi desfășurată și o lecție tematică cu genericul Independența care ne unește, dedicată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ordinul prevede că școlile vor asigura alimentația elevilor din clasele 1 a 9, precum și a celor din clasele și grupele cu program prelungit. Elevii vor beneficia de asemenea de manuale gratuite, conform prevederilor legale. Pregătirile pentru nou an de studii au fost discutate în cadrul unei ședințe organizatorice desfășurate de Direcția Generală cu conducătorii instituțiilor de învățământ din municipiu. Discuțiile au vizat, între altele, înmatricularea în clasa 1, incluziunea elevilor, alimentația, rețeaua de clase și altele. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Festivitățile dedicate începutului anului școlar vor avea loc pe 1 septembrie, începând cu ora 8:30 în instituțiile de învățământ din țară. Cadrele didactice vor primi un supliment lunar de 1.000 de lei până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2027 a noii legi a salarizării care prevede majorarea leforilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat că măsura a fost convenită în urma discuțiilor dintre autorități și sindicate, iar suplimentul pentru luna septembrie va fi achitat în octombrie. Suplimentul va fi acordat timp de 4 luni și calculat proporțional cu norma didactică. În prezent, direcțiile de învățământ colectează date pentru stabilirea necesarului de resurse, iar banii urmează să fie prevăzuți în rectificarea bugetară din septembrie. Ministrul a mai spus că o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor va avea loc pe 1 septembrie, iar la ea va participa și prim-ministrul Vasile Tofan. La mijlocul lunii august, angajații din educație și știință au protestat în fața guvernului, iar sindicatele au anunțat o nouă acțiune pentru 1 septembrie. Ulterior, aceasta a fost suspendată pentru continuarea negocierilor cu autoritățile, reivindicările salariale fiind menținute. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au necat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria. Potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare, aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național pentru Anticorupție, iar tânărul era angajat la Ministerul Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Scurgerea apei se va menține redusă pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară. Pe perioada 29 august-4 septembrie, pentru mai multe cursuri de apă, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu. Pe Nistru este valabil cod portocaliu. Scurgerea apei urmă să constituie circa 30% din valorile medii lunare multianuale. Același nivel de alertă se aplică pe sectorul Criva Costești al râului Prut și pe râurile Vilia și Căinar, unde scurgerea va fi de 20-30%. Pe sectorul Costești Brânzal Prutului, precum și pe râul Răut, Bâc și Lunga este instituit cod galben. Scurgerea este estimată la 30-40% pe sectorul Costești Brânza și la circa 30-45% pe Răut, Bâc și Lunga. Situația este mai gravă pe râul Ichel, unde scurgerea va constitui aproximativ 15%, pentru aceasta fiind emis cod roșu. Același nivel de alertă este valabil pe râurile Draghi, pe urmă să constituie circa 30% din valorile medii lunare multianuale. Același nivel de alertă se aplică pe sectorul Criva Costești al râului Prut și pe râurile Vilia și Căinar, unde scurgerea va fi de 20-30%. Pe sectorul Costești Brânzal Prutului, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, este instituit cod galben. Scurgerea este estimată la 30-40% pe sectorul Costești Brânza și la circa 30-45% pe Răut, Bâc și Lunga. Situația este mai gravă pe râul Ichel, unde scurgerea va constitui aproximativ 15%, pentru aceasta fiind emis cod roșu. Același nivel de alertă este valabil pe râurile Draghiște, cu Bolta, Ciuluc,

riscul mic și bătna, unde scurgerea va fi de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianual. Autoritățile recomandă populației și agenților economici să utilizeze rațional resursele de apă. Meteo. Vremea de 1 septembrie aduce temperaturi de până la plus 28 de grade în Chișinău, oferind o zi perfectă pentru festivitățile de deschidere a noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, dimineață avem atmosferă răcoroasă și plăcută. Termometrele vor indica în jur de plus 16 grade în primele ore ale dimineții. La amiază, cerul va fi variabil, mai mult senin. Maxima termică va atinge plus 28 de grade. Șansele de ploaie sunt zero. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-est. Urmează o săptămână stabilă cu temperaturi similare, transmit meteorologii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Ina, pe 90,7 FM, 8 și 12 minute sunt în capitală, menținem ritmul, așa, așa, dansăm, dise dimineață, 1 septembrie în calendar, prieteni, 2026, gata, începe un nou an de studiu, pentru studenți, pentru elevi, pentru toată lumea studioasă, începe un an bun de lucru aici, pe frecvența 90,7, pentru mine, pentru Daria, eu care vin să lucrez așa cum îmi place mie, să vă aduc muzică bună, să vă aduc gânduri frumoase în fiecare dimineață, să ne trezim liniștit, dar așa ritmat la cafeaua de dimineață. Așadar, vă invit cu mult drag să punem cafeaua aia de dimineață, câte o picătură bună de pozitivitate și, bineînțeles, de multă, multă energie. Let's go, guys and girls!

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fraților, este 8:21, deja în capital, nu știu, ați ajuns la școală sau nu prea, știu și eu știu că este greu în prima zi de școală să te trezești, să te concentrezi, o zic și eu așa pe propria piele ca și mamă, dise dimineață, mi se părea că e încă noapte afară, deși, da, sosise dimineața cu ziua, da, încet, încet ne trezim, ne concentrăm și ce mai la 8:30 deja începe careul pe la instituții. Așa că grăbiți-vă, da, grăbiți-vă încet să ajungeți acolo unde trebuie să ajungeți. Dragi părinți, trebuie să aflați că astăzi avem și un curs valutar pe 1 septembrie. De ce? Pentru că, da, pentru școală trebuie să ne fie și buzunarele pline, așa, le pipăim și vedem ce se află pe acolo și Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi și ele sunt: un euro are valoarea de 20 de lei și 11 bani, dolarul american costă 17 lei și 27 de bani, leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, rubla rusească 20 de bani, iar hrivna ucraineană 38 de bani. Cu bani în buzunar, cu chef de viață, cu gânduri bune, mergem într-un nou an de studii, că de cu toții mergem, nu numai cei care merg la învățătură. Bună dimineața!
4: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM!

Velvet pe 90,7 FM, iată că am ajuns și la mijlocul acestei ore, prieteni, urmează și Misha Miller să vă încânte mai departe. Da, da, știu că este 1 septembrie, știu că gata, trebuie să ne concentrăm, începem munca asiduă pentru mai toată lumea, dar mai sunt și din ăștia care merg prin vacanță, dar poate unii dintre voi, da, vor merge zilele următoare în vacanță, așa că de ce nu? Și vacanță plăcută mai departe. Să mai vorbim numai despre lucruri responsabile și serioase, să vorbim și despre relaxare. De ce nu? Chiar de dimineață, savurându-ne cafeaua așa, o cafea bună, cu scorțișoară sau cum vă place vouă, nu știu, cu nucușoară, cu ciocolată. Fiecare o preferă cum vrea. Cineva fără de zahăr. Mă, nu pot bea cafeaua fără de zahăr. Nu știu de ce, dar uite că nu pot. Dacă nu e ceva dulcișor acolo să pui așa la inimă și la suflet, parcă nu merge. Ei, vorbim de relaxare. Ci că Estonia este considerată cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate în 2026. Așa arată un clasament realizat pe o platformă independentă de consultanță imobiliară. Clasamentul analizează 192 de țări pe baza 24 de criterii, printre care calitatea vieții, siguranța, sistem medical, perspectivele financiare și tot așa, bla bla bla bla bla bla bla. Estonia este deci în top 10, pe locul 1, apoi Singapore, Malaezia, Portugalia, Taiwan, tot în această listă se regăsește și Lituania, Hong Kong, Cehia și Malta. Oriunde nu ați vrea, mergeți, aveți undă liberă. Important e acolo, în buzunar, în buzunăraș. Îmi place să fac diminutive dise dimineață. În buzunăraș să fie dolaraș sau ce vreți voi. Bună dimineața!

0: Katy Perry, Migos, pe 90,7 FM, să aveți poftă, poftă mare și la mâncată dimineață și la servit cafeaua și, bineînțeles, la viață, la multă, multă viață. Deși își ține fiica departe de lumina reflectoarelor, Katy Perry a făcut o excepție cu ocazia zilei sale de naștere și a publicat mai multe poze cu Daisy surprinse în timpul unei zile speciale petrecute împreună. Daisy are 6 ani, Lego, așa a scris Katy Perry în descrierea imaginilor, construim atât de multe amintiri frumoase. Într-una dintre poze publicate de artistă, Daisy apare purtând un tricou pe care scrie Birthday Girl, iar o altă imagine o surprinde pe Katy Perry în vârstă de 41 de ani alături de tortul aniversar al fiicei sale, realizat sub forma unei piese Lego de culoare roșie. De asemenea, Daisy s-a bucurat de mai multe atracții ale parcului și a interacționat cu personajele Lego. La mulți ani și din partea echipei noastre, Daisy Easy, Katy Perry, să fii fericită alături de ficulița ta. Hei, hai, hai, hai, hai, mergem mai departe cu Edward Sanda pe unda 90,7, neața.
1: Non-stop hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Beyoncé, Jay-Z pe 90,7 FM și pentru că suntem crazy in love, astăzi natura ne aduce și ploaie, dar nu prin centru, nu prin sud, ci tocmai prin nordul țării. În centru și sud va fi cer variabil, potrivit prognozii meteorologilor, maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade cu plus. Ei bine, vom avea și un vântișor, va sufla din sud și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 45-80%. E bine, e foarte bine. Așa că mai stai liniștit și savurează cafeaua de dimineață alături de Radu Ștefan Bănică chiar în acest moment.

Apoi, fraților, să nu fim nevoiți să-i dăm cu sudalmele chiar la început de toamnă, cu răbdăric, cu dragoste față de oameni și în trafic ne mișcăm așa încetişor și ajungem noi acolo unde trebuie să ajungem până la urmă. 8:51 de minute sunt în capitală. Știm noi foarte bine că cei care se grăbesc nu întotdeauna ajung mai repede decât cei care poate sunt mai lenți în ale ritmului, dar fac mult mai multe și s-a demonstrat de nenumărate ori. Așa că răbdare, răbdare și iarăși răbdare. Bună dimineața pentru cei și cele care s-au conectat pe Unda Fericirii în acest moment. Să urăm cafeaua de dimineață pe mai departe împreună alături de The Motans, Emma, Sabrina Carpenter și Iuliana Beregoi cu Juno până finalul acestei ore, dar e alături de voi.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală și desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2000 în cele 3 districte afectate, Noua Kaut, Rusawa și Makanpur. Autoritățile nepalese nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbusuri antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță autoritatea.

0: condiții rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorele FM.

fără probleme, vă rog frumos în această dimineață, Taylor Swift pe 90,7, 9 și 12 minute avem în capitală. Te salut cu mult drag la cafeaua de dimineață, dragă prietene, sunt Daria la povitru și în fața microfonului, din nou și iarăși din nou pe unda Corelăfăm. Ne vom trezi bine împreună de dimineață, vom savura o cafea așa cum ne place nouă, cu muzică de calitate și bineînțeles cu știri interesante, zic eu. În această oră am două premiere muzicale pentru voi, de asemenea, vă zic câte ceva despre Rihanna, Sexy, a fost prinsă lângă, veți afla în această oră, de asemenea, vă mai spun în ce țară sunt cei mai agresivi șoferi, ia ghiciți voi. Și mai avem și alte știri importante și interesante pregătite special pentru dumneavoastră voastre, așa că păstrați-ne ca să ne aveți, Daria alături de voi, vă zice bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Pentru o viață sănătoasă, consumați informații de calitate și muzică bună. Ia tocmai bine, chiar în acest moment, pe unda Aquarel FM, sau continuă, de asta dată cu o premieră muzicală. Venim Mark Stam, revine cu o apariție muzicală nouă și de această dată își unește vocea cu Rita, o artistă aflată la început de drum pe scena pop din România. Prima lor colaborare se numește Marea Ta, o piesă de dragoste construită în jurul unui refren ușor de reținut. Marea Ta mizează pe o linie melodică familiară care poate crea ascultătorului senzația de deja vu, fără ca piesa să fie însă un remake. În premieră pe Aquarel FM, Mark Stam și Rita, Marea Ta. Audiție bună!

September 90,7 FM. Iată că am ajuns la mijlocul acestei ore. Prieteni, ce repede trece timpul atunci când revii la muncă. Da, mai ales revii la munca care îți place. Și atunci când o faci cu mare curiozitate, cu drag de oamenii care te ascultă, iuhu, timpul trece, nici nu observi. E bine, Cătălin Josan vine să vă încânte pe mai departe, înainte de a vă spune că Italia este țara cu cei mai agresivi șoferi. Ați știut asta? Așa e, așa e. 23% dintre șoferi au declarat că au fost martorii unor comportamente imprevizibile sau imprudente în această țară. Locul al doilea ar putea fi mai puțin evident pentru noi. Marea Britanie este asociată de obicei cu dealuri verzi și unele dintre cele mai confortabile mașini din lume, însă s-a clasat pe locul al doilea. 11% dintre șoferi au afirmat că au fost nevoiți să suporte comportamente agresive acolo. Statele Unite ocupă locul al treilea, urmate de Franța, Australia, apoi Spania, Turcia și tot așa mai departe. Vă întrebați probabil unde suntem noi? Ei, bine, n-am intrat în acest sondaj. Italienii, apropo, au obținut rezultate slabe și într-un alt sondaj privind bunele maniere. Așa e, clasându-se printre națiunile cel mai puțin asociate cu politețea în general. Pe primul loc în clasament se află Japonia, unde plecăciunea este în continuare considerată un semn de respect. În general, îmi plac oamenii care se respectă și care își dau binețe chiar și atunci când poate s-au certat și așa mai departe. Omul neapărat trebuie să rămână inteligent în orice situație. Bună dimineața pentru toată lumea conectată la Onda Acorelofon în acest moment. Cafeaua de dimineață o savurăm pe mai departe împreună.

0: Enrique Iglesias, Pitbull pe 90,7 FM. Îmi place să fac lucrul ăsta, să fiu alături de voi, prieteni, în fiecare dimineață și sunt tare fericită că am revenit. La 1 septembrie trebuie să marcăm această dată și, în general, să marcăm orice moment important în viața noastră. Acolo, în amintire, să-l depozităm pe policioare și când ne va fi mai greu să ne aducem aminte că suntem totuși niște oameni fericiți și împliniți. Și în această atmosferă și în această energie continuăm cu Tania Turtureanu pe Unda Acuarelofon, care vine cu o noutate muzicală, Te Du, așa se numește cântecul. Melodia abordează tema relațiilor marcate de incertitudine și nevoia de răspunsuri clare, iar din punct de vedere muzical aduce influențe de tango și elemente inspirate din zona teatrală. Mie mi-a plăcut. Ia uzi și tu, spune mai departe. Îți va plăcea? Cu siguranță așa va fi. Audiție bună, Tania Turtureanu, Te Du, pentru voi chiar acum.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Mariana, Calvin Harris pe 90,7 FM. Mariana își promovează noua colecție de lingerie într-o campanie care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă promovează lingerie sau semne de circulație. Artista apare în ipostaze așa îndrăznețe, lângă indicatoare precum urmează curbe, stop și nu parcați, transformând șoseaua într-un decor inedit pentru colecția sa. Rihanna a devenit imaginea principală a campaniei. Artista este cunoscută nu doar pentru muzică, ci și pentru imperiul său din industria frumuseții și a modei. Potrivit Forbes, averea sa este estimată în 2026 la aproximativ $1 miliard. Mă întreb eu, oare cine acolo îi face promovarea pentru aceste reclame, publicități? Da, o știm noi și pe Rihanna, că e foarte, foarte controversată și interesantă în acest sens. Bine, de la Rihanna mergem mai departe și continuăm cu Emma, cu Poartă-mă, pe unda 90,7.

Ema, mulțumim, mulțumim că ne porți muzical aici pe Unda Acoarelă FM, ceea ce voi face și eu, dragă prietene, să te port în fiecare dimineață de acum încolo pe Acoarelă FM. Îți voi aduce în fiecare dimineață muzică de calitate, gânduri bune. Da, eu sunt Daria, care am revenit pe Acoarelă FM și până în finalul acestei ore îți promit că vine să te încânte și Gary Barlow și Eva Timuș cu Juno și chiar Shakira, Black Eyed Peas, în acest moment alături de David Guetta pentru tine. Să ai o zi minunată!

Acuarela FM. E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acuarela FM. Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale din apropierea circului va fi reabilitat. Lucrările vor începe la mijlocul lunii septembrie și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului. Primarul Ion Ceban admite că lucrările ar putea da peste cap traficul și spune că municipalitatea va încerca să reducă dificultățile de circulație. Citez, vom face tot posibilul ca să nu avem deficiențe majore pe partea de carosabil, dar acest lucru este greu de realizat atunci când traficul este intens. Citat încheiat, a declarat Ion Ceban la ședința primăriei. În paralel, primăria pregătește reabilitarea podului de pe strada Ismail. Potrivit edilului, ajustarea documentației de proiect este aproape finalizată, iar municipalitatea discută cu partenerii din străinătate despre finanțarea lucrărilor. Indiferent de rezultatul acestor discuții, în acest an, cel târziu, la începutul anului viitor, licitația pentru podul Ismail, pentru reconstrucția lui, pentru reparația capitală, va fi lansată, a spus primarul. Un alt proiect anunțat vizează Bulevardul Mircea cel Bătrân. Pe 10 septembrie ar urma să înceapă mobilizarea tehnicii și pregătirea șantierului pentru extinderea arterei. Primăria așteaptă și rezultatul licitației pentru strada industrială. Ceban speră că acesta va fi cunoscut în septembrie sau cel târziu în octombrie. Până la sfârșitul anului, municipalitatea intenționează să finalizeze și procedurile necesare pentru a lansa licitația pentru strada Mesager. Artera ar urma să asigure o legătură între strada Alpeșoara și zona adiacentă șoselei Balcan. Potrivit bugetului municipal pentru 2026, pentru construcția și reparația capitală a străzilor din Chișinău, au fost prevăzute aproximativ 536 de milioane de lei. Banii sunt destinați mai multor proiecte, de la reparația și lărgirea unor străzi până la lucrări la poduri, semafoare și infrastructura pietonală. Din această sumă, 140 de milioane de lei sunt prevăzute pentru construcția și amenajarea trotuarelor și zonelor pietonale, inclusiv pentru îmbunătățirea accesibilității. De la mic la mare, aproape 3500 de elevi, profesori, părinți și bunici au pus pe 31 august mâna peste loc pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictării Naționale. Manifestarea s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale și în cel puțin 16 raioane ale țării, cu ocazia Zilei Limbii Române. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regretatul Gheorghe Urschi, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acesta a avut și o importantă componentă la incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației a asigurat condițiile necesare pentru participarea acestora, inclusiv un spațiu și materiale adaptate. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie special constituită de Ministerul Educației, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv, unde vor fi premiați. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor. După loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice, unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar începe sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitare și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Este marți, 1 septembrie, iar meteorologii ne aduc vești excelente pentru prima zi de toamnă și începutul noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală astăzi avem parte de o zi superbă, cu cer mai mult senin și un soare generos care va încălzi atmosfera treptat. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, fără să ne creeze bătăi de cap, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Spre seara, aerul devine răcoros, termometrele coborând până la plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale din apropierea circului va fi reabilitat. Lucrările vor începe la mijlocul lunii septembrie și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului. Primarul Ion Ciobanu admite că lucrările ar putea da peste cap traficul și spune că municipalitatea va încerca să reducă dificultățile de circulație. Citez, vom face tot posibilul ca să nu avem deficiențe majore pe partea de carosabil, dar acest lucru este greu de realizat atunci când traficul este intens. Citat încheiat, a declarat Ion Ciobanu la ședința primăriei. În paralel, primăria pregătește reabilitarea podului de pe strada Ismail. Potrivit edilului, ajustarea documentației de proiect este aproape finalizată, iar municipalitatea discută cu partenerii din străinătate despre finanțarea lucrărilor. Indiferent de rezultatul acestor discuții, în acest an, cel târziu, la începutul anului viitor, licitația pentru podul Ismail, pentru reconstrucția lui, pentru reparația capitală, va fi lansată, a spus primarul. Un alt proiect anunțat vizează Bulevardul Mircea cel Bătrân. Pe 10 septembrie ar urma să înceapă mobilizarea tehnicii și pregătirea șantierului pentru extinderea arterei. Primăria așteaptă și rezultatul licitației pentru strada industrială. Ciobanu speră că acesta va fi cunoscut în septembrie sau cel târziu în octombrie. Până la sfârșitul anului, municipalitatea intenționează să finalizeze și procedurile necesare pentru a lansa licitația pentru strada Mesager. Artera ar urma să asigure o legătură între strada Alpișoara și zona adiacentă șoselei Balcani. Potrivit bugetului municipal pentru 2026, pentru construcția și reparația capitală a străzilor din Chișinău, au fost prevăzute aproximativ 536 de milioane de lei. Banii sunt destinați mai multor proiecte, de la reparația și lărgirea unor străzi până la lucrări la poduri, semafoare și infrastructura pietonală. Din această sumă, 140 de milioane de lei sunt prevăzute pentru construcția și amenajarea trotuarelor și zonelor pietonale, inclusiv pentru îmbunătățirea accesibilității. De la mic la mare, aproape 3500 de elevi, profesori, părinți și bunici au pus pe 31 august mâna peste loc pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictării Naționale. Manifestarea s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale și în cel puțin 16 raioane ale țării, cu ocazia Zilei Limbii Române. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regretatul Gheorghe Urschi, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acesta a avut și o importantă componentă la incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației a asigurat condițiile necesare pentru participarea acestora, inclusiv un spațiu și materiale adaptate. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie special constituită de Ministerul Educației, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv, unde vor fi premiați. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor. După loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice, unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar începe sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitare și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Este marți, 1 septembrie, iar meteorologii ne aduc vești excelente pentru prima zi de toamnă și începutul noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală astăzi avem parte de o zi superbă, cu cer mai mult senin și un soare generos care va încălzi atmosfera treptat. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, fără să ne creeze bătăi de cap, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Spre seara, aerul devine răcoros, termometrele coborând până la plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale din apropierea circului va fi reabilitat. Lucrările vor începe la mijlocul lunii septembrie și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului. Primarul Ion Ciobanu admite că lucrările ar putea da peste cap traficul și spune că municipalitatea va încerca să reducă dificultățile de circulație. Citez, vom face tot posibilul ca să nu avem deficiențe majore pe partea de carosabil, dar acest lucru este greu de realizat atunci când traficul este intens. Citat încheiat, a declarat Ion Ciobanu la ședința primăriei. În paralel, primăria pregătește reabilitarea podului de pe strada Ismail. Potrivit edilului, ajustarea documentației de proiect este aproape finalizată, iar municipalitatea discută cu partenerii din străinătate despre finanțarea lucrărilor. Indiferent de rezultatul acestor discuții, în acest an, cel târziu, la începutul anului viitor, licitația pentru podul Ismail, pentru reconstrucția lui, pentru reparația capitală, va fi lansată, a spus primarul. Un alt proiect anunțat vizează Bulevardul Mircea cel Bătrân. Pe 10 septembrie ar urma să înceapă mobilizarea tehnicii și pregătirea șantierului pentru extinderea arterei. Primăria așteaptă și rezultatul licitației pentru strada industrială. Ciobanu speră că acesta va fi cunoscut în septembrie sau cel târziu în octombrie. Până la sfârșitul anului, municipalitatea intenționează să finalizeze și procedurile necesare pentru a lansa licitația pentru strada Mesager. Artera ar urma să asigure o legătură între strada Alpișoara și zona adiacentă șoselei Balcan. Potrivit bugetului municipal pentru 2026, pentru construcția și reparația capitală a străzilor din Chișinău, au fost prevăzute aproximativ 536 de milioane de lei. Banii sunt destinați mai multor proiecte, de la reparația și lărgirea unor străzi până la lucrări la poduri, semafoare și infrastructura pietonală. Din această sumă, 140 de milioane de lei sunt prevăzute pentru construcția și amenajarea trotuarelor și zonelor pietonale, inclusiv pentru îmbunătățirea accesibilității. De la mic la mare, aproape 3500 de elevi, profesori, părinți și bunici au pus pe 31 august mâna peste loc pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictării Naționale. Manifestarea s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale și în cel puțin 16 raioane ale țării, cu ocazia Zilei Limbii Române. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regretatul Gheorghe Urschi, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acesta a avut și o importantă componentă la incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației a asigurat condițiile necesare pentru participarea acestora, inclusiv un spațiu și materiale adaptate. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie special constituită de Ministerul Educației, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv, unde vor fi premiați. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor. După loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice, unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar începe sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitare și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 27 de bani. Meteo. Este marți, 1 septembrie, iar meteorologii ne aduc vești excelente pentru prima zi de toamnă și începutul noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală astăzi avem parte de o zi superbă, cu cer mai mult senin și un soare generos care va încălzi atmosfera treptat. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, fără să ne creeze bătăi de cap, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Spre seara, aerul devine răcoros, termometrele coborând până la plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: I'm selfish.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

Dar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile cu LFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală își desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2000 în cele 3 districte afectate, Nuakchot, Rusawa și Makanpur. Autoritățile Nepal nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presii străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Este marți, 1 septembrie, iar meteorologii ne aduc vești excelente pentru prima zi de toamnă și începutul noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală astăzi avem parte de o zi superbă, cu cer mai mult senin și un soare generos care va încălzi atmosfera treptat. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, fără să ne creeze bătăi de cap, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Spre seara, aerul devine răcoros, termometrele coborând până la plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md. Acuarel.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Fii mai gingașă și în această toamnă.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Barel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
0: Este ora 14.
2: Ora după ora.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile cu LFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală își desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2000 în cele 3 districte afectate, Nowakot, Rusawa și Makanpur. Autoritățile Nepal nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presii străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Este marți, 1 septembrie, iar meteorologii ne aduc vești excelente pentru prima zi de toamnă și începutul noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală astăzi avem parte de o zi superbă, cu cer mai mult senin și un soare generos care va încălzi atmosfera treptat. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, fără să ne creeze bătăi de cap, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Spre seara, aerul devine răcoros, termometrele coborând până la plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Aquarel. În emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
1: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile cu LFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală își desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercuri trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercuri trecută a depășit 2000 în cele trei districte afectate, Noua Kaut, Rusawa și Makanpur. Autoritățile nepalezi nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor, după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzi livrarea cărților la începutul anului școlar. Este marți, 1 septembrie, iar meteorologii ne aduc vești excelente pentru prima zi de toamnă și începutul noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în capitală astăzi avem parte de o zi superbă, cu cer mai mult senin și un soare generos care va încălzi atmosfera treptat. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius la amiază. Vântul suflă slab până la moderat, fără să ne creeze bătăi de cap, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Spre seara, aer devine răcoros, termometrele coborând până la plus 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md. Acuarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: în fiecare zi.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Au fost flăcări puternice la intrarea în piața centrală din Chișinău. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 31 august, iar pompieri au intervenit de urgență cu forțe sporite. Focul a cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu 3 niveluri de pe strada Armenească. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11 și 7 minute. La fața locului au fost trimise 10 echipaje de pompieri, intervenția fiind desfășurată conform unui nivel sporit de alertă. Salvatorii au format 3 sectoare de luptă pentru a localiza și stinge incendiul. Focul a fost localizat la ora 11:37. În total, la fața locului au intervenit 40 de pompieri și salvatori. Flăcările au distrus aproximativ 35 de metri pătrați din fațada blocului administrativ al pieței centrale. Intervenția pompierilor a împiedicat focul să se extindă, fiind salvați de incendiu peste 250 de metri pătrați ai clădirii. Victime nu au fost raportate. De la mic la mare, aproape 3500 de elevi, profesori, părinți și bunici au pus pe 31 august mâna peste loc pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictării Naționale. Manifestarea s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale și în cel puțin 16 raioane ale țării, cu ocazia Zilei Limbii Române. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regretatul Gheorghe Ulschi, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă de incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației a asigurat condițiile necesare pentru participarea acestora, inclusiv un spațiu și materiale adaptate. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie special constituită de Ministerul Educației, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv, unde vor fi premiați. Lucrările de reabilitare a carosabilului pe șoseaua Muncești pe tronsonul cuprins între Arca Moldovei și strada Băciuiei Noi au ajuns la etapa finală. Primăria municipiului Chișinău anunță că așternerea ultimului strat de asfalt a fost încheiată pe întregul tronson, fiind finalizate lucrările principale de reabilitare a carosabilului. În paralel au fost realizate lucrări importante la sistemul de evacuare a apelor pluviale. Canalul pluvial a fost curățat și adâncit sistemul existent și pădețele au fost spălate cu presiune înaltă, iar în zona curii sporii de acumulare a apelor a fost prevăzută o conductă suplimentară pentru îmbunătățirea drenajului. Se arată în comunicatul autorităților municipale. Primăria Capitalei menționează că în perioada următoare vor continua doar lucrările de amenajare aferente, inclusiv profilarea și amenajarea costamentelor cu piatră spartă, precum și intervențiile necesare la infrastructura pluvială. Totodată urmează aplicarea marcajului rutier. Trosonul șoseaua Muncești, cuprins între Arca Moldovei și Bulevardul Yuri Gagarin, a fost reabilitat prin tehnologia Slarisil, soluție de păstrare asfaltului pe o perioadă îndelungată. Șoseaua Muncești arată acum cu totul altfel față de câteva luni în urmă, când carosabilul era grav afectat în urma condițiilor meteo severe din iarna trecută, au declarat reprezentanții primăriei. Bilanțul provizoriu al inundațiilor devastatoare care au avut loc miercuri în Nepal, la granița cu China, a ajuns la 903 morți și peste 4200 de dispăruți, a anunțat luni autoritatea nepaleză responsabilă cu gestionarea situațiilor de urgență. Mass media din China a raportat 16 morți și 546 de dispăruți pe teritoriul său, ceea ce ridică numărul provizoriu al victimelor dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după teribila viitură. Aproape 600 de turiști străini sunt dați dispăruți. Printre persoanele date dispărute în Nepal, numărul locuitorilor din zonele afectate miercuri trecută a înregistrat un nou salt. Acesta se ridică acum la peste 2000 de persoane dispărute în cele trei districte, Nuvakot, Rusova și Makhampur. Autoritățile nepaleze nu aveau încă vești despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor electrice sau muncitori care lucrau la șantierele de baraje din regiune. Meteo. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii își vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Celine Dion se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani, revenirea pe scenă după o perioadă dificilă, în care sindromul persoanei rigide a obligat-o să se retragă din lumina reflectoarelor. Artista a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani de curând la sosirea sa la Paris, înainte de revenirea pe scenă. Superstarul în vârstă de 58 de ani a apărut emoționată în timpul primei sale apariții publice oficiale din ultimii 2 ani. Celine le-a făcut cu mâna fanilor și le-a trimis pupici celor care se adunaseră în fața hotelului unde stătea. În ultimii 6 ani, artista a urcat pe scenă o singură dată și a vorbit deschis despre cât de greu a fost să trăiască cu această afecțiune în documentarul său din 2024, I Am Celine Dion.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 2 septembrie. Berbec. Începe luna septembrie cu energie extraordinară pe plan profesional, iar proiectele noi prind contur rapid. Totuși, spre seară ar putea apărea mici tensiuni în familie din cauza unor bani cheltuiți impulsiv. Trage aer în piept și evite discuțiile în contradictoriu. Taur. Debutez în luna nouă pe picior greșit, fiind una dintre cele două zodii lovite din plin de probleme. Planurile financiare ți se dau peste cap din cauza unor plăți neașteptate, iar la locul de muncă apar conflicte aprinse cu superiorii. Vei avea nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Gemeni. Va fi o zi în care stările tale variază de la entuziasm la apatie. Dimineața primești o veste bună legată de o călătorie, dar după amiază te lovești de blocaje birocratice sau de neînțelegeri cu partenerul. Păstrează-ți optimismul, lucrurile se vor regla de la sine. Rac. Ești a doua zodie încercată dur de astre la început de lună, confruntându-te cu o serie de probleme neprevăzute. Pe planul sănătății te paște o stare accentuată de oboseală, iar o relație apropiată se poate degrada din cauza unor adevăruri dureroase și de la iveală. Evită deciziile radicale în această zi. Leu. Astrele îți zâmbesc în sectorul amoros, unde ai parte de momente romantice și atenție din plin. În schimb, la capitolul carieră, lucrurile bat pasul pe loc și s-ar putea să simți că eforturile tale nu sunt apreciate. Nu pune presiune pe tine, ia lucrurile treptat. Fecioară. Ziua vine cu atmosferă liniștită și extrem de productivă în gospodărie sau la birou. Reușești să organizezi totul la linie, deși un mic detaliu legat de un buget comun s-ar putea să te agite puțin la prânz. Echilibrul tău interior te va ajuta să treci peste. Balanță. Creativitatea ta este la cote maxime și poți atrage atenția unor persoane influente. Pe de altă parte, o veche stare de anxietate sau o problemă neîncheiată din trecut îți poate umbri entuziasmul spre seară. Scorpion. Vei avea parte de o zi mixtă, cu suișuri și coborâșuri. Câștigi o sumă de bani sau primești o ofertă interesantă, dar în același timp te confrunți cu rigiditatea colegilor care nu-ți susțin ideile. Fii diplomat și nu uita că timpul le așează pe toate. Săgetător. Vești bune vin dinspre un prieten îndepărtat, oferindu-ți o motivație excelentă pentru restul săptămânii. Cu toate acestea, atenția la drum și la documentele oficiale este necesară în această zi, deoarece riscul de a face grefă sau de a pierde ceva este destul de ridicat. Capricorn. Munca îți aduce satisfacții financiare neașteptate chiar din a doua zi a lunii, confirmându-ți că ai făcut alegerile corecte. Totuși, viața personală rămâne puțin neglijată, iar partenerul îți poate reproșa lipsa de implicare. Oferă-ți câteva ore de relaxare în doi. Vărsător. Starea de spirit este oscilantă, ai idei excelente, dar îți lipsește motivația de a le pune în practică. Prietenii sunt aproape și te înveselesc, însă un proiect profesional s-ar putea să necesite mai multă muncă decât ai estimat inițial. Pești. Va fi o zi relaxantă pe plan emoțional, în care te simți conectat cu tine însuți și cu cei dragi. Singurul inconvenient ar putea fi o mică nesincronizare la locul de muncă sau o sarcină amânată care revine pe masa ta. Gestionează totul cu calmul tău caracteristic. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 2 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Deși își ține fiica departe de lumina reflectoarelor, Katy Perry a făcut o excepție cu ocazia zilei sale de naștere și a publicat mai multe fotografii cu Daisy, surprinse în timpul unei zile speciale petrecute împreună. Daisy are 6 ani, Lego, a scris Katy Perry în descrierea imaginilor. Construim atât de multe amintiri, a mai spus artista. Într-una dintre fotografiile publicate de Katy Perry, Daisy apare purtând un tricou pe care scrie Birthday Girl, iar o altă imagine o surprinde pe Katy Perry în vârstă de 41 de ani alături de tortul aniversar al fiicei sale, realizat sub forma unei piese Lego de culoare roșie.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Au fost flăcări puternice la intrarea în piața centrală din Chișinău. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 31 august, iar pompierii au intervenit de urgență cu forțe sporite. Focul a cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu 3 niveluri de pe strada Armenească. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11 și 7 minute. La fața locului au fost trimise 10 echipaje de pompieri, intervenția fiind desfășurată conform unui nivel sporit de alertă. Salvatorii au format 3 sectoare de luptă pentru a localiza și stinge incendiul. Focul a fost localizat la ora 11:37. În total, la fața locului au intervenit 40 de pompieri și salvatori. Flăcările au distrus aproximativ 35 de metri pătrați din fațada blocului administrativ al pieței centrale. Intervenția pompierilor a împiedicat focul să se extindă, fiind salvați de incendiu peste 250 de metri pătrați ai clădirii. Victime nu au fost raportate. De la mic la mare, aproape 3500 de elevi, profesori, părinți și bunici au pus pe 31 august mâna peste loc pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictării Naționale. Manifestarea s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale și în cel puțin 16 raioane ale țării, cu ocazia Zilei Limbii Române. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regretatul Gheorghe Urschi, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă de incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației a asigurat condițiile necesare pentru participarea acestora, inclusiv un spațiu și materiale adaptate. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie special constituită de Ministerul Educației, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv, unde vor fi premiați. Lucrările de reabilitare a carosabilului pe șoseaua Muncești pe tronsonul cuprins între Arca Moldovei și strada Băciuii Noi au ajuns la etapa finală. Primăria municipiului Chișinău anunță că așternerea ultimului strat de asfalt a fost încheiată pe întregul tronson, fiind finalizate lucrările principale de reabilitare a carosabilului. În paralel au fost realizate lucrări importante la sistemul de evacuare a apelor pluviale. Canalul pluvial a fost curățat și adâncit, sistemul existent și pădețele au fost spălate cu presiune înaltă, iar în zona cu risc sporit de acumulare a apelor a fost prevăzută o conductă suplimentară pentru îmbunătățirea drenajului. Se arată în comunicatul autorităților municipale. Primăria Capitalei menționează că în perioada următoare vor continua doar lucrările de amenajare aferente, inclusiv profilarea și amenajarea costamentelor cu piatră spartă, precum și intervențiile necesare la infrastructura pluvială. Totodată urmează aplicarea marcajului rutier. Trosonul șoseaua Muncești, cuprins între Arca Moldovei și Bulevardul Yuri Gagarin, a fost reabilitat prin tehnologia Slarisil, soluție de păstrare asfaltului pe o perioadă îndelungată. Șoseaua Muncești arată acum cu totul altfel față de câteva luni în urmă, când carosabilul era grav afectat în urma condițiilor meteo severe din iarna trecută, au declarat reprezentanții primăriei. Bilanțul provizoriu al inundațiilor devastatoare care au avut loc miercuri în Nepal, la granița cu China, a ajuns la 903 morți și peste 4200 de dispăruți, a anunțat luni autoritatea nepaleză responsabilă cu gestionarea situațiilor de urgență. Mass media din China a raportat 16 morți și 546 de dispăruți pe teritoriul său, ceea ce ridică numărul provizoriu al victimelor dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după teribila viitură. Aproape 600 de turiști străini sunt dați dispăruți. Printre persoanele date dispărute în Nepal, numărul locuitorilor din zonele afectate miercuri trecută a înregistrat un nou salt. Acesta se ridică acum la peste 2000 de persoane dispărute în cele trei districte, Nuvakot, Rusova și Makhampur. Autoritățile nepaleze nu aveau încă vești despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care lucrau la șantierele de baraje din regiune. Meteo. Miercuri 2 septembrie, vreme predominantă însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii își vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sandra Bullock a izbucnit în hohote de râs după ce a făcut o glumă îndrăzneață despre Nicole Kidman în timpul apariției lor la un show TV. Cele două actrițe aflate în plină promovare a filmului Practical Magic 2 au discutat despre noua producție lansată la 28 de ani după original. Nicole povestea cât de mult îi place să revină la personajul ei nonconformist Gillian Owens, iar Sandra a intervenit spunând: "Așa o văd și în viața reală." A continuat explicând că o admiră pentru libertatea și curajul ei, în timp ce ea însăși ar prefera să rămână acasă.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 2 septembrie. Berbec. Începe luna septembrie cu energie extraordinară pe plan profesional, iar proiectele noi prind contur rapid. Totuși, spre seară ar putea apărea mici tensiuni în familie din cauza unor bani cheltuiți impulsiv. Trage aer în piept și evite discuțiile în contradictoriu. Taur. Debutez în luna nouă pe picior greșit, fiind una dintre cele două zodii lovite din plin de probleme. Planurile financiare ți se dau peste cap din cauza unor plăți neașteptate, iar la locul de muncă apar conflicte aprinse cu superiorii. Vei avea nevoie de mai multă răbdare pentru a depăși această zi critică. Gemeni. Va fi o zi în care stările tale variază de la entuziasm la apatie. Dimineața primești o veste bună legată de o călătorie, dar după amiază te lovești de blocaje birocratice sau de neînțelegeri cu partenerul. Păstrează-ți optimismul, lucrurile se vor regla de la sine. Rac. Ești a doua zodie încercată dur de astre la început de lună, confruntându-te cu o serie de probleme neprevăzute. Pe planul sănătății te paște o stare accentuată de oboseală, iar o relație apropiată se poate degrada din cauza unor adevăruri dureroase și de la iveală. Evită deciziile radicale în această zi. Leu. Astrele îți zâmbesc în sectorul amoros, unde ai parte de momente romantice și atenție din plin. În schimb, la capitolul carieră, lucrurile bat pasul pe loc și s-ar putea să simți că eforturile tale nu sunt apreciate. Nu pune presiune pe tine, ia lucrurile treptat. Fecioară. Ziua vine cu atmosferă liniștită și extrem de productiv în gospodărie sau la birou. Reușești să organizezi totul la linie, deși un mic detaliu legat de un buget comun s-ar putea să te agite puțin la prânz. Echilibrul tău interior te va ajuta să treci peste. Balanță. Creativitatea ta este la cote maxime și poți atrage atenția unor persoane influente. Pe de altă parte, o veche stare de anxietate sau o problemă neîncheiată din trecut îți poate umbri entuziasmul spre seară. Scorpion. Vei avea parte de o zi mixtă, cu suișuri și coborâșuri. Câștigi o sumă de bani sau primești o ofertă interesantă, dar în același timp te confrunți cu rigiditatea colegilor care nu-ți susțin ideile. Fii diplomat și nu uita că timpul le așează pe toate. Săgetătură. Vești bune vin dinspre un prieten îndepărtat, oferindu-ți o motivație excelentă pentru restul săptămânii. Cu toate acestea, atenția la drum și la documentele oficiale este necesară în această zi, deoarece riscul de a face grefă sau de a pierde ceva este destul de ridicat. Capricorn. Munca îți aduce satisfacții financiare neașteptate chiar din a doua zi a lunii, confirmându-ți că ai făcut alegerile corecte. Totuși, viața personală rămâne puțin neglijată, iar partenerul îți poate reproșa lipsa de implicare. Oferă-ți câteva ore de relaxare în doi. Vărsător. Starea de spirit este oscilantă, ai idei excelente, dar îți lipsește motivația de a le pune în practică. Prietenii sunt aproape și te înveselesc, însă un proiect profesional s-ar putea să necesite mai multă muncă decât ai estimat inițial. Pești. Va fi o zi relaxantă pe plan emoțional, în care te simți conectat cu tine însuți și cu cei dragi. Singurul inconvenient ar putea fi o mică nesincronizare la locul de muncă sau o sarcină amânată care revine pe masa ta. Gestionează totul cu calmul tău caracteristic. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zile de 2 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Boys.
1: Rihanna își promovează noua colecție de lingerie într-o campanie care a făcut pe fani să se întrebe dacă promovează lingerie sau semne de circulație. Artista apare în ipostaze îndrăznețe lângă indicatoare precum urmează curbe, stop și nu parcați, transformând șoseaua într-un decor inedit pentru colecția sa. Colecția face parte din lansările de vară ale brandului, iar Rihanna a devenit imaginea principală a campaniei. Artista este cunoscută nu doar pentru muzică, ci și pentru imperiul său din industria frumuseții și a modei. Potrivit Forbes, averea sa este estimată în 2026 la aproximativ $1 miliard.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela F. Au fost flăcări puternice la intrarea în piața centrală din Chișinău. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 31 august, iar pompieri au intervenit de urgență cu forțe sporite. Focul a cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu 3 niveluri de pe strada Armenească. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11 și 7 minute. La fața locului au fost trimise 10 echipaje de pompieri, intervenția fiind desfășurată conform unui nivel sporit de alertă. Salvatorii au format 3 sectoare de luptă pentru a localiza și stinge incendiul. Focul a fost localizat la ora 11:37. În total, la fața locului au intervenit 40 de pompieri și salvatori. Flăcările au distrus aproximativ 35 de metri pătrați din fațada blocului administrativ al pieței centrale. Intervenția pompierilor a împiedicat focul să se extindă, fiind salvați de incendiu peste 250 de metri pătrați ai clădirii. Victime nu au fost raportate. De la mic la mare, aproape 3500 de elevi, profesori, părinți și bunici au pus pe 31 august mâna peste rău pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictării Naționale. Manifestarea s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale și în cel puțin 16 raioane ale țării, cu ocazia Zilei Limbii Române. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regretatul Gheorghe Urschi, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă de incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației a asigurat condițiile necesare pentru participarea acestora, inclusiv un spațiu și materiale adaptate. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie specială constituită de Ministerul Educației, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv, unde vor fi premiați. Lucrările de reabilitare a carosabilului pe șoseaua Muncești pe tronsonul cuprins între Arca Moldovei și strada Băciuiei Noi au ajuns la etapa finală. Primăria municipiului Chișinău anunță că așternerea ultimului strat de asfalt a fost încheiată pe întregul tronson, fiind finalizate lucrările principale de reabilitare a carosabilului. În paralel au fost realizate lucrări importante la sistemul de evacuare a apelor pluviale. Canalul pluvial a fost curățat și adâncit, sistemul existent și pădețele au fost spălate cu presiune înaltă, iar în zona cu risc sporit de acumulare a apelor a fost prevăzută o conductă suplimentară pentru îmbunătățirea drenajului. Se arată în comunicatul autorității municipale. Primăria Capitalei menționează că în perioada următoare vor continua doar lucrările de amenajare aferente, inclusiv profilarea și amenajarea costamentelor cu piatră spartă, precum și intervențiile necesare la infrastructura pluvială. Totodată urmează aplicarea marcajului rutier. Trosul șoseaua Muncești, cuprins între Arca Moldovei și Bulevardul Yuri Gagarin, a fost rehabilitat prin tehnologia Slarisil, soluție de păstrare a asfaltului pe o perioadă îndelungată. Șoseaua Muncești arată acum cu totul altfel față de câteva luni în urmă, când carosabilul era grav afectat în urma condițiilor meteo severe din iarna trecută, au declarat reprezentanții primăriei. Bilanțul provizoriu al inundațiilor devastatoare care au avut loc miercuri în Nepal, la granița cu China, a ajuns la 903 morți și peste 4200 de dispăruți, a anunțat luni autoritatea nepaleză responsabilă cu gestionarea situațiilor de urgență. Mass media din China a raportat 16 morți și 546 de dispăruți pe teritoriul său, ceea ce ridică numărul provizoriu al victimelor dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după teribila viitură. Aproape 600 de turiști străini sunt dați dispăruți. Printre persoanele date dispărute în Nepal, numărul locuitorilor din zonele afectate miercurea trecută a înregistrat un nou salt. Acesta se ridică acum la peste 2000 de persoane dispărute în cele trei districte, Nuvakot, Rusova și Makhampur. Autoritățile nepaleze nu aveau încă vești despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care lucrau la șantierele de baraje din regiune. Meteo. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii își vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Vii cu chef de ceară.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Celine Dion se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani, revenirea pe scenă după o perioadă dificilă, în care sindromul persoanei rigide a obligat-o să se retragă din lumina reflectoarelor. Artista a fost întâmpinată de o mulțime impresionantă de fani de curând la sosirea sa la Paris, înainte de revenirea pe scenă. Superstarul în vârstă de 58 de ani a apărut emoționată în timpul primei sale apariții publice oficiale din ultimii 2 ani. Celine le-a făcut cu mâna fanilor și le-a trimis pupici celor care se adunase în fața hotelului unde stătea. În ultimii 6 ani, artista a urcat pe scenă o singură dată și a vorbit deschis despre cât de greu a fost să trăiască cu această afecțiune în documentarul său din 2024, I Am Celine Dion.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa i-a deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționat publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: frumos. Deși își ține fiica departe de lumina reflectoarelor, Katy Perry a făcut o excepție cu ocazia zilei sale de naștere și a publicat mai multe fotografii cu Daisy, surprinse în timpul unei zile speciale petrecute împreună. Daisy are 6 ani, Lego, a scris Katy Perry în descrierea imaginilor. Construim atât de multe amintiri, a mai spus artista. Într-una dintre fotografiile publicate de Katy Perry, Daisy apare purtând un tricou pe care scrie Birthday Girl, iar o altă imagine o surprinde pe Katy Perry în vârstă de 41 de ani, alături de tortul aniversar al fiicei sale, realizat sub forma unei piese Lego de culoare roșie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile cu LFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală își desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2000 în cele trei districte afectate, Noua Kaut, Rusawa și Makanpur. Autoritățile Nepal nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centralelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor, după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale, după ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1 milion de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzia livrarea cărților la începutul anului școlar. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii își vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucianu și îți prezint știrile cu LFM. Șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transa Grășan și mâine trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră va fi închisă și miercuri 2 septembrie între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția se aplică pe DN 7C Transa Grășan pe sectorul cuprins între kilometri 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile române le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Peste 70 de milioane de țigarete contrafăcute au fost introduse în România sub acoperirea transporturilor de legume și fructe. În acest dosar sunt cercetați 6 cetățeni moldoveni și români care au fost arestați preventiv. Anchetatorii au estimat prejudiciul provocat bugetului de stat în urma acestei scheme de contrabandă la peste 11 milioane de euro. Potrivit autorităților române, rețeaua ilegală și desfășura activitatea pe teritoriul țării din anul 2025. În total au fost indisponibilizate peste 13 milioane de țigări. De asemenea, 9 autovehicule au fost indisponibilizate pentru a institui măsuri asigurătorii. Ministerul Public al României a explicat că faptele sunt considerate infracțiuni, deoarece o cantitate depășește limita legală de 10.000 de țigarete, iar produsele nu erau păstrate într-un antrepozit fiscal autorizat. Comercializarea țigărilor a avut loc fără marcaje legale, cu marcaje incorrecte sau false. Incupații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea deciziei finale în instanța de judecată. Cursa contra cronometru a salvatorilor continuă în Nepal după inundațiile devastatoare care au avut loc miercurea trecută. Bilanțul morților a ajuns la peste 900, iar alte 4.247 de persoane sunt date dispărute. Între timp, echipele locale de intervenție, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat luni eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune. Astfel, mass media de stat din China a raportat 16 morți și 546 de persoane date dispărute pe teritoriul său, ceea ce ridică bilanțul provizoriu al dezastrului la 919 morți și circa 4.800 de dispăruți. Anterior, echipele de salvare și-au intensificat operațiunile pentru localizarea celor aproximativ 3.000 de persoane dispărute și evacuarea supraviețuitorilor rămași izolați la granița dintre Nepal și China, la câteva zile după viitura devastatoare. În regiune, numărul persoanelor date dispărute în urma inundațiilor de miercurea trecută a depășit 2.000 în cele trei districte afectate, Nowakot, Rusawa și Makanpur. Autoritățile Nepal nu aveau încă informații despre cei circa 600 de cetățeni străini și 933 de angajați ai centrelor hidroelectrice sau muncitori care activau pe șantierele barajelor din regiune. Atacurile aeriene rusești asupra Kievului și a regiunii din jur afectează tot mai mult viața de zi a civililor după loviturile repetate asupra depozitelor și centrelor logistice. Unele rafturi din supermarketuri au rămas goale. În același timp, noul an școlar a început sub amenințarea atacurilor, iar aproximativ 1.000.000 de manuale au fost distruse în bombardamentele asupra editurilor. Potrivit presei străine, atacurile rusești asupra unor depozite și centre logistice au perturbat aprovizionarea magazinelor. În unele supermarketuri din Kiev, rafturile au început să fie mai goale. După ce infrastructura utilizată pentru depozitarea și distribuirea produselor a fost afectată de lovituri. Un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky a dat asigurări că Ucraina nu va rămâne fără alimente. El a îndemnat populația să nu cedeze în fața zvonurilor, dezinformării sau panicii și a precizat că producătorii și comercianții își reorganizează lanțurile de aprovizionare. Potrivit acestuia, țările europene ar putea acoperi eventuale lipsuri dacă va fi necesar. Războiul afectează și începutul noului an școlar. Cursurile au fost reluate marți, însă rămâne neclar câți părinți și-au trimis copiii la școală în condițiile alertelor aeriene aproape permanente din ultimele zile. Școlile dispun de adăposturi antiaeriene, iar lecțiile pot fi organizate și online. O altă problemă este lipsa manualelor. Ministerul Educației din Ucraina a anunțat că aproximativ 1.000.000 de manuale au fost distruse în atacurile rusești asupra editurilor, ceea ce ar putea întârzi livrarea cărților la începutul anului școlar. Miercuri 2 septembrie, vreme predominant însorită și temperaturi generoase care vor urca până la o maximă de 29 de grade Celsius. Atmosfera va fi caldă, perfectă pentru activități în aer liber sau plimbări prin parcurile din capitală, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei, iar norii își vor face apariția doar trecător spre seară, când șansele de precipitații rămân extrem de reduse. Vântul va sufla în general slab, cu viteză de aproximativ 8-9 km la oră dinspre nord. Din punct de vedere termic, noaptea de miercuri spre joi va fi destul de blândă, cu o minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

non-stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: 9 Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
2: Este ora 23.
3: Ora după ora.
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: tu știi că vorbesc despre noi.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM.
2: Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora,
0: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarel FM.
1: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.